0: v tej skladbi novi jodlanja ni bilo, tako da Brigita, nažalost, danes iz studija Veseljaka ne bo šla, da ne bi kaj zajodlala.
1: Jaz vidim to jodlanje, to
2: no,
1: mi je sosed rekel, da to moraš govoriti ole gori, ne.
2: V hribih moraš biti, s kolesom se moraš pelati.
1: Tako da ne moramo zdaj le jodlati.
3: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na Veseljaku.